0: disentendimento. Diciamo pinfanti, soltanto pratica
1: Thank you. जीवन बिमा गरौँ, जीवन